0: an aje shi an tsuguna wa Allah kuma Allah ake nema ya karbe shi duk wannan sunan da duniya na sarki na gwamna na shugaban kasa na hakimi na dagaci na mai unguwa na wakai na malama ai kwai kwa ai akwai wanda akwai mai jin wa'azin da akwai mai jin wa'azin da zai wa malamin ubatakin zuwa aljanna ke bar malamin a baya saboda yayi aiki da abin da malamin yake fadi shi malamin baya aiki da abin anai ma aganaru ma kare mata una dan abin da suke jin dadin bai musu amfani ba na'am
1: wama أهلكنا من قرية إلا لها منذرون
0: وما أهلكنا من قرية آدر أبنجي باي هلك متاني سيا أيكو دمي وازي باي هلك متاني هكا كو غمرتي إذن تناسنتي آدلتي سيدتي ماسي بابورا دماسي موتوشي nan da rana ita yau ana so kowa ya fito da takaddun motar sa kaga an yi adalci ai ta sanarwa wani ya ji ga wani amma haka kawai da aka tada hanya kaf kira ka aje a gida kaga an maka dan sanda aka tsaya nan to kada ya labe ya tsaya a tsakiyar hanya dan in wani zai laifi in ya gan shi ba zai laifin ba kada ya nabe sai ka yi laifin ya zo ya tsaya ya ce na kama ka a ba ka yi adalci ba tsaya kar ya yi laifin in ya gan ka ya ga gwamnati kuma ka yi adalci kuma wani abin a ɗan yi haƙuri akwai larura wani abin a yi haƙuri akwai larura to duka waɗannan abubuwa da Allah ke cewa wa ma halakana min qaryatin illa laha munziruna ba mu halaka da alƙarya sai mun aiko da wa'azi na
1: zikra ma kunna zalimin
0: zikra wanda yake zai nusar da mutane domin kallakar da mutanen ya zama an aiko mai wa'azi yayi wa'azin amma an ki kuma kunna zalimin Allah ya ce ba ma zalunci Allah ne da kansa yake cewa baya zalunci to kada mu ga zama zalimi Allah ne ya ce baya zalunci to kada mu ga zama zalimi kana cutar mutane an ne maka Allah ya isa Allah kiyaye mu na'am.

0: a wani lokacin kan ga wani kamar mashi zurr haka ai koron su ake yi ba su isa ba su ji duk abin da mala'iku suke faɗi to duk da haka kai da ake wa karatun Qur'ani sura tana so ta ƙare ana so a ja hankalinka kai hattara kai hattara da rayuwa yi hattara da rayuwa salami wala tad'u ma'a Allahi ilahan akhara kar ka hada Allah da abokin tarayya ba fa yadda wasu ke cewa bautar shehu ne ba a'a ko bautar kabari a'a duk wanda yaje makabarta dan ya gaida ubansa ko uwarsa ko ya gaida malamin sa ba bauta yaje ba ya je ne musu addu'a da nassun hadisin manzon Allah kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur walakin fazuruha ko fazurul qubur da na hana ku ziyarar kabari amma yanzu ku ziyarci kabari ina sa zuciya ta taushi ina sa kaza da kaza da kaza wannan babanka ne a kwance anan wannan baba ka ce na dauki wata jikata don je makabarta na je ziyara sai ruwan sama ya sauko sai ta rikiya baba to ai ruwa zai musu duka to ai ai hannun ya ce yarma na ce misali mutu su ai su ruwa zai musu duka baba sai ta ce ai an sa musu kasa an gyaggyara ruwa ba zai musu duka ba sai ta ce to yaushe za su dawo gida sai ta ce kwanan nan to a kwanan ta ke yanzu ma har ta gani ba za su dawo ba Allahu Allah sa mu cika da imani Allah ke da karshen mu to wala tad'u ma'a Allahi ilahan akhara kar ka hada Allah da abokin tarayya duk wanda yaje masallacin manzon Allah an yi wannan rigima fa an yi ta da hukumomin alazai na wasu jihohi kuma duk Allah ya gama da su akwai wanda ma ya rubutu Allah ya ji kan Halifa Isma'il Halifa Zango Maribari bana so faɗi mutum shi ma ya rusu Allah ya gafarta mana gaba daya ya rubutu ya ce duk wanda ya tafi Madina da niyyar ziyara annabi in yi sallar kasar bai da sallah domin ya tafi sako to Allah ya tsara bannasi na zafi abin ya yi zafi duk muka gyara shi da muka je wani taro ma a Kaduna da ni da Sheikh Mahmud Sargan rahmatullahi alaihi da Malam Umar Sani Fage akwai wanda za su ba da fefa mutane biyar ne mu mun yadda a ziyarci manzon Allah ai waɗannan da suka gama zaune a waje ɗaya sai suka ba da takardu suka ce suna da uzuri sai suka gudu sun nace da duk wanda ya tafi ziyarci annabi ya yi bautar kabari yaya zan je in ziyarci masoyi ka ce na yi masa bauta haba ɗan uwa kai mun adalci mana dai za ka tambaya bauta na je kabarin ko ziyara na je kuma in na je ziyara kabarin manzo Allah mai zammar wanda Allah bai masa ba haba ɗan uwa assalamu alaikum ya rasulullahi assalamu alaikum ya habibullahi assalamu alaikum ya khatimun nabiyina assalamu alaikum ya sayyidul mursalina assalamu alaikum ya qaidul birrul muhajirina ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu annaka ya rasulullahi qad ballaghta ar-risala wa addaita al-amana wa nasata al-umma kai gurin malamai fa muka yi karatu kaji ba karatun bango ba assalamu alaikum ya abubakar as-siddiq assalamu alaikum ya sahibu rasulullahi assalamu alaikum ya khalifatu rasulullahi assalamu alaikum ya amirul mu'minin umar bin al-khattab siraju ahl al-janna ko kana son sa ko kana ki gashi ga annabi kan sayyidina abubakar ina kusa da kafafun manzo Allah kan sayyidina umar ina kusa da kafafun sayyidina abubakar a madina ko kaki ko kaso kai kuma a ina za abin da yake ba mu sani ba domin nan gurin aljanna ce kuma ɗakin wanda kake zagi ne ɗakin kuma wanda mu muke yabo ce radiyallahu ta'ala anha aisha ummul mu'minina uwar mu'minai dan halala ta kai Allah ya saka zo gobe ummul mu'minina a ɗakin ta a ɗakin ta aka binne annabi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama a kirjinta ya rasu amma kana zaginta to ba da ita kake ba da mijin kake ƙarya kake mijin kake so ka zaga mutum ne je gidanka ya sallama ina lafiya lafiya ta wani wani kike aure iska ce wani ya fi yi zaune iska to wani da iska to yanzu Allah zai yadda annabi ya zauna da kazanta duk matsayin da na samu wurin Allah Allah ya yadda annabi ya zauna da kazanta a ɗakinsa ta kuma rungume shi yana ciwon ajali har ta goga masa aswaki yawun bakinta ya gamu da yawun bakin manzon Allah kuma tana jin abin da annabi yake faɗa kafin Allah ya karɓi ransa ila rafiqil a'la ya rabbil alamina ita ce ta bada bayanin kai kana ina kana ina in ban da tsiya da wasali ƙasa wani ne ma bai saurare ka haba dan ba to wannan ya je wajen manzon Allah yadda akwai mala'ika akan kabarin manzon Allah ya san dukkanin halittar duniya mai imani da manzon Allah da ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wannan mala'ikan sai ya gaya wa annabi ciyar rasulullahi wani dan wani yana maka salati annabi ya ce ni ma isar masallah ne shi wancan yayi wancan yayi wancan yayi MTN ta yi magana a tasalar ta yi magana oba ta yi magana wace ce ɗayar gilo ta yi magana ya sunan ɗayar ta iya tilta kamun min zancen kamun kowai da ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ɗayan ku da zai min salati Allah sai ya dawo min da raina ni ma amma yarma wallahi kake yayi zagi ba sai ni Abubakar ba ko Abubakar dan angoku nan wani ya taso daga Lagos a ƙasa da aka zabi Janar Buhari a kafa ya tuho duk inda ya tsaya mutanen ƙauye su bashi lemo guna bashi nama a yi masa rakiya yara su rakiya shi da ya zuwa bayan gari can mutan gari su tare shi sai da ya zo Abuja saboda ƙaunar Janar Buhari tashi daga nan tafi Madina ka ce wai sai dai je masallaci masallacin waye ba masallacin Daraja ba ga masallaci a rangin bahir ba in ka shiga kai sallah raka'a biyu za ka samu lada dubu kai kurbu da su gaji falatare ma Allah ilahin akhara kar ka hada Allah da abokin tarayya ko fa da sarki da ake zuwa ƙarya suke madin masu wannan karatun muna ganin su a fada sarki in sun je a ce ladabi ladab ta sai tsura haɓa dogari ya matsawa sarki za ka je ka bata a zauna a nan a cewa allon kwashe kafa Allah kuna gaya maka wani sai ka ji mutum ya shiru duk ƙarya suke in sun je neman aure ma sun fi kowa iya ladabi da sun je neman aure sun fi kowa iya ladabi waya ce su mutanen kirki ne misali bukarsa suran nan
1: وأنذر عشيرتك الأقربين
0: الله يا جيوة النبي صلى الله عليه وسلم خيط ونكما كان بقاتل بعيني الله يمانا جابرا أنا سامش كان إيمان الله كي تقر شمو بعداجي ميكي قوانا بقى غري ميكي قوانا استغفاري قوما الله وقاتل ميكي قوانا شيني استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو ilaha illallah huwa Allah gyarazu Allah gyara mana zubun Allah gyara zukatanmu Allah gyara zukatanmu Allah ka yafi mana laifukanmu Allah gafarta mana la ilaha illallah huwa la ilaha illallah حسبنا الله ونعم الوكيل بقوي الله يكيامي كيامي بايمو الله يسلي من قصرمو يا قوم غبادي الله يكاري من دم البركة النبي الله من باقي دم ابن سكي دامو حسبنا الله ونعم الوكيل بقوي أقوي بايم الله نسكيكم ونعم مكرن تاجدا دوجيه sai roƙon addu'a karanta musu Fatiha Allah ka biya amin tsari ne Allah ka kiyaye amin yayi ne suka rasu Allah ya gafarta musu amin in bukata shi Allah ka biya mana dan albarka annabi Fatiha Rahman Rahim ni ma da roƙon Fatiha kuma kai ma ka sa ta ka bukata Allah ka biya mana dan albarka annabi Muhammad Fatiha wannan makaranta tana roƙon Fatiha kuma da buri akan wannan buri Allah kai mana Allah ka amsa mana dan albarka annabi Muhammad
2: alhamdulillah an saurari karatu daga bakin Sheikh Tijjani Bala Kala Rawi

Mita 97.3 zango na FM Rahma Radio ake tare da mu a daidai wannan lokaci. Da gugunmu ke nuni da karfe 10:05 da misalin karfe

ta ce labarin namu na wannan lokaci za ku ji cewa kwamitin tarayya ta bayyana nasarorin da manufofin sauyi suka haifar ga fannin ilimi a kasar nan. Yayin da za ku ji cewa hedikwatar tsaro ta ƙasa da haɗin gwiwar sojojin Amurka sun ƙara zafafa su maman da suke kaiwa akan mambobin ƙungiyar ISIS da ke a shirin arewa maso gabas.

Na ci gaba da kasancewa tare da Rahma Radio farin cikin al'umma mita 97.3 Zanguna FM. Kafin wannan lokaci ya kasance tare da Nura Abubakar Musa a cikin shirin Barka da Rana. Da fatan masu sauraro za su tara gobe Laraba domin jin mu dauke da wani sabon shirin na Barka da Rana da misalin karfe 2. Agogon mu ke nuni da karfe 3 lokaci ne kuma da zamu kawo muku maimaicin shirin Fatawayar Rahma. Da fatan za a yi sauraro lafiya.

0: sana albashi da akwai abin da kika taba samu ta dalilin sana'a wanda ya sake farashi wanda ba za ka taba mantawa da shi ba. Me kwanda ya taba wani kuma a irin sana'a da ke wani abu ba samu na sanin ciki wanda ba za ka taba mantawa da shi.
1: To, abubuwan kwanu suke ne da yawa. Na ɓangaren kwanu ya kuma ita mai jirgi a sana'an da yawa.
0: A da ita ta kuma da ya
1: sama ta yi da ita na ka samu. Da ita na ka samu. Ko ya cin mun ɗin wanda yake ba mutane ka aiki sami ya alfahari kuma da ya tuna ina san da ni.
0: To yanzu ne kare shi san ana cewa ita kanta kwaliyar irin irin yake. Ita kanta kwaliyar kamar kasuwan wata kaso.
1: Ni kamar kaso uku haka a yau yanzu don kuma a wasu akwai kaso special kaso sama kuma akwai kaso.
0: Wani ciwo ɗin yana ɗan yi wa rikita da mutane da aka ce masu kariyar ku abu na sai ki zama masu ɗin kare aiki da ku ya ita ba. Na san masu kalama da sauraron mu za su yi ɗan musu bayani a kan irin ɗan wani ya rikita yadda ita ce ta za. Wannan ita ce ta za wani ita fi wani ita kuma ita wani ita fi wani tsaya da wani da dai duka babban cinsu.
1: Idan aka ce tsaida ana nufin ta amari. Kamar amarya da za a yi bikinta za ta zo a yi ta ita ce tsaida. Idan aka ce special casual ita ce daga ita ce ta amarya.
0: Kawa amarya ta
1: ƙawar irin babba kawa amarya ba za a ce ta kuma irin wanda za su yi bisi da sauran su ana yin special casual. Akwai amaryan ma da suke cewa su special casual in za a yi.